मनो तुम को चिंग तुम का गुच तुम या कोंगे ये मचिंग पोदो यावा यो मचिंग पोदो विपाला चिंग पोदो पोदो मचिंग पोदो पलांगा पोदो चिंग पोदो पलांगा तेरे योरो के उको न्यांगो तेरे न्यू के उको न्यांगो तरंगोंगो अबुरियो दिलो के को न्यांगो मनवेरा अबुरियो ये कोरो के उको न्यांगो मनबांडा ओके उको न्यांगो मवियारी यामरी माई ओके उको न्यांगो तरंगोंगो यो मोको वाजो चिंग बी मुके उको न्यांगो निगोडुंगा कुके को न्यांगो मनवेरा अबुरु यामरी मांग ओके उको न्यांगो मन्यंदीवां यामरी मांग ओके उको न्यांगो तरंगोंगो E uloto oke ukonyango letro je oke ukonyango torongongo pangalanda umiaro mugihanda gimagare oke ukonyango nigodo silori yo oke ukonyango torongongo tiringini zilagun kaje miana oke ukonyango torongongo dine ongonga kawachi yo dina mulo tunjo injo atengno konya konya tamani kiyo neno oke ukonyango torongongo Oula dua mumi oke ukonyango torongongo Oula dua mumi oke ukonyango trenyenye Ateng jamrima oke ukodo ukajiri oke ugawi ugunjiri Jamrima oke ugakudo kajiri oke ukonyango torongongo Ndikunga komaji wacho oke ukonyango cha judo ndiko ke konyango cha yamo Abok jamrima ndigati unye unibinde ndigati unye ukandai Jamrima oke konyango torongongo Malele kidogi ching no tsila unungo Malele kidogi ching no dogi tsila unungo Ke ukonyango torongongo Aboko riyo tiyo ke konyango manuera Aboko noriyo ke ukonyango manuera Ateng noriyo no no ke ukonyango riyo nango Ke ukonyango yango diel Dielo yango nibinde ke ukonyango torongongo Bima joge wacho matiyo loko guokode Machatiyo pito nidala vijo ke konyango torongongo Vimondi oke ukonyango vinjai Vimondi oke ukonyango vinjai